0: It's a golden thing we've got.
1: Hallo, dette her er Tarjei Strøm. Du hører på Radio Rosen.

Det var musikk fra John Hate Jazz og Don't Want to Be a Hero. God tirsdag, 25. august. Skal du bade i dag, så kan det nevne temperaturer i badevannet akkurat nå. Det går en mulighet til å ta seg en tur i dukkarten, dukke litt, bade litt og ha det hyggelig sammen med familie og venner. Og da er det Vindersholmen 15,8 grader, i Klarsåsen 16,4, Oshavn 15,4 og Oddlandsjøen 16 blank der. Det er bare å ha en hyggelig dag på stranda sammen med radio, så kan du også høre på stranda. Nå skal du få Chaka Khan og Snoop Dogg med Boogies in my soul.

Ja, det var musikk fra Batika og Love David Vail, Me Down. Blir nattestengt i over en måned, for vil slippe trafikk forbi annen hver time. For mandag kveld så blir nattestenging på Strønebrua. Veiarbeidet startet i går mandag klokken 22, vil pågå hver natt frem til slutten av september. Ifølge trafikkemeldingen fra Statens Vegvesen blir broen helt stengt i disse tidsrommene, 22 til midnatt, 1 til 3 og 4 til 5. Mellom stengingen åpnes broen kortvarig. Arbeidet pågår hver natt mellom 22 og 05 fra 24. august til 30. september. Det var nytt i oss som melder det. Vi skal over til Miles Smith og Stargazing. God tirsdag.

0: Miles Smith hørte du her på Radio Stargazing.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Vi skal innom Oceaner kunst- og kultursenter. Der kan du oppleve Roar Brekke, for å si det sånn. Roar Brekke er tilbake med sin 50 soloshow, ærligere, tryggere og bedre enn noen gang. Etter over 30 år på scenen gjør han opp status, ikke bare over karrieren, men over livet slik det faktisk ble. Denne gangen møter vi og personen bak komikeren og med gummifjeset, med trygg timing, fysisk komiker og synskapet observasjoner, vekslet fremsynningen med mellom kjappe standardpoeng, lekkere historier og karakter. T-punktlig. Publikum kjenner at enten det vil eller ikke. Og showet har fått strålende tilbakemelding fra publikum, som den er så bra at jeg kommer tilbake og tok med både mannen min og sonen min. Dette er altså på førstkommende, dette er altså torsdag 10. september da klokken 19. Vi skal over til musikk da fra Bonnie Tyler i May Not In Love.

0: Det var musikk fra Zimmermann og Bjørn Eidsvåge med låten I takt med deg. Det var også en ny låt. Vi skal over til temperatur i dag, som skal ligge på en 22 grader. I morgen så øker det litt til 24. Torsdag da temperatur på 22 grader. Så det er gode muligheter å ta seg en gåtur og ellers ta seg en tur og bade litt.
1: Og nå været til Hordaland i dag. Bris av skiftende retning. Pent vær. Hordaland i morgen. Bris av skiftende retning. Uttrykt for lokal morgentåke. Ellers stort sett pent vær. Og været for Hordaland torsdag. Skiftende bris om ettermiddagen, økende til sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk. Lettskyet oppholdsvær. Nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.

Ja, det var musikk fra Muggy Riley, Forlov til Midnight Sun her på Radio Os. Og så har jeg musikk fra Shirley Bassey og Angelina Kidjo. Du får også Patti Smith og Don Hadley, og i sin alle for lenge nå, Tony Braxton og Babyface med Hørte You. Men nå skal vi innom at politiet fikk mandag kveld i 19.30-tida, 24. august, melding om en hund som først ble observert i sjøen. Hun gikk deretter i land på en holme like utenfor Veholm. Men det sier politioppetent Annelise Brønner for en politistasjon. Hun ble plukket opp av en båt og satt i bånd utenfor butikken på Veholmen. Kort etter ble han hentet av eieren, sier Lysand. Og tidligere på dagen i 14.30-tida gjennomførte politiet en ruskontroll på Haldhjem Fergekøy. 37 fører ble kontrollert, og ingen utslag, det sier Lysand om resultatet. Mandag i morgen klokken 09.19 fikk politiet melding om skadeverk på en lyktestolpe som tilhører en sameie i Os. Og Lysand forteller at politiet vurderer om forholdet skal meldes. Nå blir det Tony Braxton og Babyface, Hurt You.

0: Det var musikk fra Patti Smith og Don Henley, som de slår vi just ain't enough.
1: Vi nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.
2: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Deler av Bohuslager kan bli unikt treningssenter, ber om bruksendring for 1100 kvadrat I Kolskogheiene. En lokal aktør med solid erfaring fra bransjen ønsker å starte treningssenter. Får vi dette til, så blir det et tilbud I særklasse, både I Os og Bergens område. Det sier Kjell Engelsen Moberg I Møbelsenteret på Nordås Eiendom, Holding AS. Og treningssenteret skal etablere bygningen andre etasje tiltaket med føringer utvendige endringer. Dette melder da midtsiden.

Det var Shirley Bøysille, Diamonds are Forever. Men litt annet senere i sendingen skal vi nummer Tysnes kommer på Netflix. Så skal vi få mer om denne filmen da senere i sendingen. Nå får det Enigma og Sadness.

Det var Amiral P og låten Kalle navn her på Radios. Det var 2014, og det får albumet Selvtillit og Tro. Det er tirsdag 25. august, årets 237. dag, årets 128 dager igjen av 2026. Og i dag så har Ludvig og Louise navnedag. Gratulerer. Ord for dagen, for den som utsatte seg for kjærlighet, utsatte seg for lidelse. Det var brasilianske ordtak. Og hva som hendte på denne datoen for 1884, Høyre ble stiftet som politisk parti. 1919, London og Paris ble knyttet sammen med den første internasjonale flyruten. 1930, Sean Connery, britisk filmskuespiller, ble født. Han gikk bort da i 2020, han spilte da og i Jens Bond-filmer. 1954, Elvis Costello, britisk rockmusiker, født. År 2001, kompris Håkon og Mette Marit Jessheim Høybill ble viet i Oslo Domkirke. Det bare gratulere dem to med bryllupsdag i dag. Vi skal over til musikk fra Stevie Wonder og Michael Jackson. Dette er Get It.

Du lytter til Radio Osorg Aktuelt. Dette var Fun You Cannibals med låten She Drive Me Crazy. Fergetrafikk nå, for trafikktallet viser at Hadvik-Vennenese hadde 42.864 kjøretøy i juli mot 39.138 i samme måned i fjor. Det er en økning på 3.726 kjøretøy, det tilsvarer nær 9,5%. Men fergesambandet Alhjem-Våge er mindre oppgang, og Krokeide Høfthammer gikk svagt tilbake, og Alhjem-Sandvik-Våg økte, mens Sandvik-Våg-Husavik hadde en markant nedgang. Osa-Fusa-posten som melder det. Nå skal vi danse litt, Arne. Er du klar for å danse? Dette er Morikante, Jekke Jekke.

Det var Harry Styles på Radio Os med Falling. Og om lag 350 elever fra 9. trinn på får i disse dager lære om å teste ut oselveren. Og i over 20 år har 9. trinn fått seg en dag med skoleroing. Laget står for arrangementet i tett samarbeid med Vekstedet, og ikke minst Os Raturklubb, som står for tryggleiken. Fylket stiller med midler gjennom den kulturelle skolesekken. Og i år er det om lag 350 elever innom, for mange er dagen den første tilnærming til 20-livet. Det melder der Os og Fusa-posten. Om ikke så lenge så skal vi innom barnehage som åpnet i forrige uke. Men nå skal du over til mer musikk fra Inikommelse. Dette er Komstig Hostepper.

Det var Editha Kornenok på Radio Os med en ny ting. Vi skal over til at noen av nye del av barnehagen åpnet forrige år uke, så åpnet Eventyrs Borgafell barnehage. Offisielt den nye del av bygget med snokeløping, kake, is og kjørovershow. Nye garderober blir til den tilsatte. Nye andre etasjen en hovedsak for den tilsatte, medan den gamle rommene deres i første etasje gjør rom for barna. Barnehagen får nå plass til 20 flere, men planen å døke med 10 barn. Og neste prosjekt for barnehagen ny uteplass. Det kommer i gang neste år. Det er bare Os og Fusaposten.

Ja, riktig god tirsdag. Ja, du har en nylig dag i sola. Du er 25. august i dag. Og dette var Michael McDonald og Rita Franklin, Everchancing Times her på Radio Os. Badetemperatur. Vindersholmen 16,2, Eklasosen 16,5, Oshaven 15,4 og Ordnalsjøen 16,8. Altså det bare å komme seg ut og nyte været. Vi setter alt for lenge musikk fra Cecilie Vennesten, men nå skal du få musikk fra Dundum Boys og Slave.

0: Ja, det var musikk fra Bryan Adams og Rune Tøyu her på Radio Os. God tirsdag 25. august i dag. Vi skal over til temperatur, og det er i dag blir 22 grader, og i morgen onsdag 24, og så blir det 22 grader på torsdag.
1: I dag, bris av skiftende retning, pent vær. Hordaland i morgen, bris av skiftende retning, uttrykt for lokal morgentåke, ellers stort sett pent vær. Og været for Hordaland torsdag, skiftende bris, om ettermiddagen økende til sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk. Lettskyet oppholdsvær. Nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.

Det var musikk fra Roxette og Drox Medley. Nå kommer Tysnes på Netflix, og i august i fjor så ble delen av Netflix-trilleren Den hemmelige kvinnen spilt inn på Tysnes. Filmen har premiere 28. august, fredag som kommer. Filmen en dansk thriller laget for Netflix og basert på en krimroman. Filmproduksjonen var på Tysnes for å gjøre opptak til filmen, hvor var det lokasjon for filmkaféen. Det melder da Tysnes-bladet. Nå det The Police, Don't Stow Close to Me.

0: Det var Cecilie Vennesten, det vakreste for meg. Vi kommer frem til programmenyen videre denne tirsdagen. Da blir det variert musikk nå fra 14 til 17, og 17 til 19 aktuelt får du priser. Klokken 19, musikknytt, Jan Petter Svendal. Klokken 20, Bluestrain, Jan Christian Nordahl. Klokken 21, Yngve, spesialmix med Yngve Øvervik. Klokken 22, aktuelt får du i priser. Og aktuelt får du også i priser i morgen tidlig klokken 06.00.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Ja, da det på tide for meg å rydde av, og da skal jeg gå ut i sola, håper du også gjør det. Mitt navn er Kenneth Norman, er tilbake igjen i morgen, direkte da klokken 12. Dette er Kjennet Tvein og Gishin og Stjøstad Pretty Face.

0: Unnskyldning, noe som også gatt seg den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, det farlig. Det skal jeg toppe i viksene hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.

musikk fra min oppvekst. Velkommen skal du være til en ny utgave av musikk fra min oppvekst, Jan Petter Svendal som sitter I studio, og så skal det dreie seg om musikk da som undertegnede har vokst opp med, altså musikk I fra min oppvekst. 70-tallet har jo vært sentralt gjennom denne serien, og for så vidt denne gang også. Gruppen ble startet I Dublin I 1976. Vi snakker om irsk rock. Det dreier seg denne gang om U2 og med Bono I front. Vi begynner med første album Boy som kom I 1980. I Will Follow heter låten. Og med det, god fornøyelse.

Ingen tvil om at dette lyden av U2, de kjente gitarriffene og stemmen til Bono. I Will Follow heter altså låten du fikk fra første album som heter Boy, som da kom ut i 1980. Gruppen og da særlig frontfigur Bono har jo engasjert seg aktivt I en rekke politiske saker, blant annet inn miljøvern og utvikling landsproblematikk, og har I årenes løp møtt mange av verdens ledere, og I 2022 så kom Bonos selvbiografi Surrender. I mars 23 ga U2 ut Songs of Surrender, der 40 gamle låter kom I nye versjoner. Irsk rockegruppe altså, etablert I Dublin, og da en av de helt store innenfor rocken, og begynte som et indie-rock-band og utviklet seg til å bli et stadion-rock-band med en masse og tøff lyd. Vi går til album nummer to som heter October, og du får titelkuttet derifra som første låt ut fra det albumet.

Det var YouTube med låten som heter Gloria, hentet fra andre albumet October, som kom I 1981, og som også ble et stort gjennombrudd. De slo gjennom I Storbritannia med nettopp dette albumet. Og bandet består altså av Bono, født Paul Hewson I 1960, gitarrist og keyboardist The Edge, født Dave Evans, bassisten Adam Clayton og trommeslageren Larry Mullen Jr. Og de platedebuterte da I 79 med en EP som heter Tree, slo igjennom I Storbritannia med albumet October I 1981. Og der vi altså, og vi skal selvfølgelig videre. Vi skal til 1983 albumet War, som da en solid plate med mange fantastiske låter, ikke minst den som heter Sunday Bloody Sunday, en alvorlig låt, men en bra låt ifra bandet U2, og de neste låtene utover, ja, det blir som perler på en snor, jeg kaller det hitsig.

Sunday, Bloody Sunday. Dette var altså låten om den blodige søndagen, som var en masseskyting som gikk for seg i Derry, London area i Nord-Irland, søndag 30. januar 1972. Britiske soldater åpnet ild mot en borgerrettsmarsj og skjøt mot 26 sivile som ikke var væpnet. 14 mennesker ble drept og 16 ble såret i det triste oppgjøret der. Altså Sunday, Bloody Sunday kom ut av dette fra U2 og fra albumet som heter War. Vi tar en låt til fra dette albumet, og det er en av de helt store låtene til U2. Den heter New Year's.

ute på en smakebit på New Year's Day fra U2 og fra albumet som heter War og som kom ut da I 1983. Da har vi vært innom tre album med denne suverene gruppen. U2, de markerer seg med engasjerte tekster og energisk, påvirket av punk, amerikansk rhythm and blues og irsk folkemusikk, og låtene skrives av Bono og The Edge, som har en særegen og klangfull gitarstil. På 1990-tallet så eksperimenterte gruppen også med elektronika, techno og dance, og arbeidet med nye uttrykk, blant annet med utstrakt bruk av multimedia I konsertsammenheng, og så vendte de tilbake til poprocken på tidlig 2000-tall. Vi forholder oss til 80-tallet og skal runde av på 90-tallet I denne runden når det gjelder U2 og musikk fra min oppvekst. Dette et band som jeg oppdaget tidlig på 80-tallet, og som mange med meg har oppdaget opp gjennom årene, og selvfølgelig stadig vekk nye som får bandet med seg. Vi skal videre til nok et album, og da til det som heter The Unforgettable Fire. 1984 kom det albumet ut, og som jeg sa tidligere, det hits som perler på en snor du får I resten av dette programmet. Pride in the Name of Love heter denne fra The Unforgettable Fire.

for et band, irsk rock på aller øverste nivå, og ikke bare på øverste nivå I Irland, men I hele verden jo U2 et fantastisk live band. Vi var innom The Unforgettable Fire-albumet, og vi hørte Pride in the Name of Love. Vi tar med oss titelkuttet fra dette albumet, og selvfølgelig også skal du få enda mer tøff musikk utover. Fra U2.

0: Du hørte The Unforgettable Fire fra albumet med samme navn. U2 dreier det seg altså om i musikk fra min oppvekst, irsk musikk, hvis du lurte på det. Og et av bandets mest magiske øyeblikk, og som var det første steget til å bli verdens største band, var deres opptreden på Live Aid i 1985, og da gled Bono rundt til låten Bad. Hør litt grann av den.
1: We're an Irish band, we come from Dublin City, Ireland. Like all cities, it has its good, it has its bad. This is a song called Bad.

YouTube var ikke forventet å trekke det store og største publikummet på forhånd til Live Aid, men ble etter konsertens høydepunkter 13 minutters versjon av Bad, og Bono vandret blant publikum og danset med en fan.

Without You fra The Joshua Tree-albumet til U2, som altså kom ut I 1987. Vi skal ta med en låt til derifra. Skal bare nevne da først at bandet fikk forside. Albumet førte nemlig til at bandet ble det fjerde rockebandet som kom på forsiden av Time Magazine. De tre foregående var storheter som The Beatles, The Band og The Who. Bandet ble av magasinet døpt Rock Hottest Ticket, så en fin heder til U2 der altså. Vi tar med oss et kutt til fra The Joshua Tree, og da lytter vi til låten som heter I Still Haven't Found What I'm Looking For. En stor hit fra bandet det også. Og som jeg har sagt, mange, mange, mange perler.

I still haven't found what I'm looking for ifra albumet The Joshua Tree ifra U2 fikk du der I musikk fra min oppvekst og det nettopp det det dreier seg om musikk som undertegnede har vokst opp med 70-tallet har vært sentralt gjennom serien og der begynner vi faktisk denne gang også for U2 ble etablert I 1976 I Dublin I Irland og så kom første albumet da I 1980. Vi skal videre på ferden til U2 og da skal vi altså høre at de la ut på verdens turné og solgte ut stadion over hele verden. Under turnéen så ble flere av bandets konserter filmet og tatt opp og senere så kom det med på albumet og filmen Rattle and Hum. Resten av Rattle and Hum ble av bandet regnet som en hylles til den amerikanske musikkarven og flere av sangene ble spilt inn I legendariske Sun Studio I Memphis. Så nettopp Rattle and Hum det vi skal til og da U2 sammen med BB King When Love Comes

Rattle and Hum heter albumet. When Love Comes to Town hørte vi her. U2 og BB King, Bono da I front for U2 og legenden BB King sammen der altså. En låt til fra Rattle and Hum har vi selvfølgelig plass til, og den vel en av favorittene mine. Det mange av de, og jeg regner med du også har en del favorittlåter med U2, I hvert fall hvis du U2-fans. Desire.

Desire fra albumet Rattle and Hum som kom i 1988. U2 tonet ut der. Tok en pause, og etter en liten pause så møttes band I Berlin for å spille inn et nytt album med produsenten Brian Eno og Daniel Lanois. Og oppholdet I Berlin var så fullt av konflikter at bandet nesten brøt opp på grunn av uenigheter om den nye musikalske retningen. Bono og The Edge ville utforske en mer elektronisk del til musikken, mens Adam Clayton og Larry Mullen ville holde seg til stilen som gjorde de foregående albumene så gode. Men bare et fåtal sanger spikret, så bestemte bandet seg for å dra tilbake til Dublin for å spille inn albumet ferdig der, og I november 1991 så kom det eksperimentelle og industrielle Action Baby. Albumet ble hyllet både av publikum og kritikere, og styrte U2 I en

Mysterious Ways fra Ocean Baby. Vi kommet til 90-tallet 1991, og vi skal ta med en låt til fra dette albumet som til dels var eksperimentalt, men kanskje ikke med disse to låtene som vi tar derifra. Du får litt av Perlen One ifra albumet før vi skal runde av denne musikken fra min oppvekst.

Bandet ble etablert I Dublin I 1976, U2 altså, irsk band. Og så kom første album I 1980, og vi har vært innom en del album gjennom 80-tallet. Deriblandt Rattle and Hum, The Joshua Tree, Archung Baby kom I 1991. Og der altså One og å finne. Ok, så tar vi med oss 2000-tallet og før vi da runder helt av, eller det vil si vi runder av med 2000-tallet. U2, et fantastisk band på plate og på strømmetjenester, men et enda mer fantastisk band live. Vi runder av med All That You Can't Leave Behind-albumet, som kom I 2000, og låten, den heter Beautiful Day. Jan-Petter Svendal sier takk for følge. Hyggelig at du ville lytte til musikk fra min oppvekst. Her, U2, Beautiful Day. Ha det!

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

Velkommen til en ny Gospel Corner-time på Radio Askøy. Og som vanlig, det Pavlo som DJ i dag også. Og det begynner å bli lenge nå. Vi har hatt over 2 år med gospel, og jeg tror at folk liker dette, og det gjør jo selvfølgelig jeg også. Ellers hadde jeg jo ikke blitt sittende her og lage programmer uke etter uke. Jeg er litt sliten i halsen, men jeg har vært litt forkjølt, så dere får ta stemmen med og heller høre på Robes of Pure White med The Heartland Quartet.

Ja, det har Heartland-kvartett, og det er ikke tvil om at mange av disse gospel-sangerne mine, eller sangerinne, de kan synge som en drøm. Og musikeren spiller så skulle vært på første klasse i harmonien gjerne. You can call on him, Oran Patridge and Steve Aspirana.

Ja, fra en hildrende bra stemme der, Wendy Jones, His Name Is Jesus, til Eddie Mann, Fly, Fly, Fly Away.

ordered coffee, but nothing to eat.

0: Well, med John Wessling, da vi faktisk kom til å ende på denne timen med gospel-kontrimusikk. Og der en artist igjen før jeg takker for meg og ønsker alle fortsatt god dag. Og ja, følg gjerne ordene i sangene som kommer her i gospel-korda. Neste artist, han litt mørk i huden, og jeg heter Ricky Paul, og han synger her Mama Knew How to Pray.
1: Mama knew just how to pray.

også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

fantastisk vær ute, eller bare å dytte været, du. Mitt navn er Kenneth Norman, og to timers aktuelt er i gang, og du må også ha en fin dag videre. Og første låt ut i denne timen i aktuelt er Annie Lennox, I Can't Get Next To You.

Det var musikk fra Sandra her i Aktuelt, og du hørte Around My Heart. Vi skal innom at det er manuell dirigering på byveien, for det kan bli noe forsinkelser. I forbindelse med arbeid på Røykenes Bahus er det manuell dirigering på byveien. OSV denne onsdagen 26. august fra klokken 9 på morgenen til 15 på ettermiddagen. Det kan opp til bli 15 minutter forsinkelse. Dette melder Statens Vegvesen. Nå får du høre musikk fra Inker og Hamilton. Du får Dancing into Danger.

Ja, det var musikk fra A-ha det, og låten Take On Me. Riktig god onsdag, håper du dyter verre. Det var Radio Støre på, og aktuelt, og vi skal innom at Bjørnafjorden Demensforening inviterer igjen til pårørende til personer med demens til pårørende kafé hos Os frivillighetssenter i det gamle kommunehuset på Kyrkjeflaten. Kaféen er trygt og inkluderende rom der de legges til rette for sosialt samvær, gode samtaler og gode muligheter å dele erfaringer med andre i samme situasjon. Gjennom uformelle møter ønsker vi å skape fellesskap, støtte og forståelse, og gi pårørende pusterom i hverdagen. Det melder Bjørnafjorden Demensforening. Pårørende-kaféen har første åpningsdag torsdag 27. august fra klokken 17.30 til 19.30, og neste åpningsdagen blir da 24. september, 22. oktober og 26. november, alle dager da fra 17.30 til 19.30. Det var nyttig ord som melder. Du skal få musikk fra Dolly Parton, og du skal også få musikk fra Dua Lipa, men nå er det Genesis og låten Hvor du nytt.

0: Det var Genesis med låten Hvor Donit. Skal du bade i dag, så kan du nevne at det vinner Solmen, så det er 16,8 grader. Eklarsåsen 17,3 og Osavn 15,8 og Larsjøna 16,3. God mulighet å ta seg en dugott og ha en hyggelig dag på stranden. Nå skal du få Dua Lipa med Pretty Please straks.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Dead.
1: Det var Robert Williams og når Greg Krantz. Brudd på hviletid og bruksforbud for en blir anmeldt til politiet. Tirsdagens kontroll ved Svegatjøen kontrollplass ga følgende resultat. Et kjøretøy fikk bruksforbud grunnet feil med bremselys. Et kjøretøy fikk bruksforbud grunnet feil med underkjøringshinder. Et kjøretøy fikk teknisk mangel grunnet lekkasje, luft i bremsesystemet. Fem sjåfører ble da kontrollert på kjør- og hviletid. Her ble det gitt 15 avvarsler fordelt på 55 grunnet mindre brudd på regler med mange. En fører hadde mer alvorlig brudd på døgnhvile og ville bli politianmeldt for dette forholdet. Det var Nytt i Os som melder.
2: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.
1: Ja, nå skal du få høre Dolly Parton her på Radio Os. Hun gikk da bort i går, 80 år ble hun. Nå er det bare hvil i fred. Og vi skal over til musikk fra Dolly Parton. Dette er låten Here You Come Again.

0: Ja, det var Dolly Parton det på Radio Serie Come Again. Så kan jeg også nevne at hun har da solgt 100 millioner platter og vunnet 11 Grammy-priser. Det er bare imponerende. Vi skal over til været. Snart, aller først skal vi nummer temperatur, og det er ventet da 23 grader. I morgen også 23, så synker det litt nede. På fredag, da blir det 20 grader.
1: Og nå været til Vestland fylke i dag. Skiftende bris. Stort sett pent vær. Vestland fylke i morgen. Skiftende bris fra om ettermiddagen opp i sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk. Delvis eller lettskyet oppholdsvær. Uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Det var været, nå tilbake med mer musikk i aktuelt.
0: Ja, da skal du få musikk fra Mino og Majority og låten Supergirl.

0: hørte musikk fra Modone Rock, og låten kom Side The Boy, og du lytter til Radio Os.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Vi skal innom politiet for tirsdag litt før klokken 14, så lå politiet bak en motorsykkel i Lysånd, tunnelretning Os. Farten ble målt til 183 km/t i 100 soler, det sier politiet og betjent Anne Lysånd. Og en patrulle møtte motorsykkelisten på Halhjem Fergekøy. Han ble stanset og kontrollert uten dramatikk, men han samtykket ikke til førerkortbeslag. Politiet tok likevel med fysisk beslag i førerkortet. MC-føreren er en mann i 28 år. Det kom også meldinger om klage på andre MC-førere. Ettermiddag og kveld var det mye støy på byveien fra Osentrum til Nova. Nå bor jeg frustrert og ønsker flere trafikkontroller i området. Og vi skal innom, og klokken 23.02 tirsdag kveld fikk politiet melding om farlig kjøring på byveien retning Os. Det var flere MC-er enn det en MC-fører kjørte uten hjelm. En patrulle kjørte ut med uten resultat. Politiet i Os gjennomførte aksjon skolevei og har planlagt besøk på alle skoler i Os. Vi opplevde god stemning og fin adferd blant det vi har møtt til nå, sier Anne Lysson. Det var Midtsiden som melder det. Nå skal du få Reid Alexander og Ice Vid Open.
2: There's a change on the horizon. I can see the future in your eyes. I don't mean to create a scene, but I feel we're running out of time.

Ja, det var Crowded House det med Fallout Your Feet. Og det kan bli årets varmeste, det kan bli varmt i dag, det kan bli årets varmeste dag i høstfarga. Det er ifølge Meteorologinstituttet kan dagen i dag, onsdag, bli årets varmeste. For i fremdeles i sommermåned i august kommer enkelte av blader alt å gi tapt for høstens nådløse dann. Likevel er sommeren 26 mer å by på. Det kan være stort høytrykk for dagen i dag. Muligvis være årets varmeste på målestasjonen Florida i Bergen. Det sier kanskje vel ikke mye om sommeren ellers, men ja, det kan bli rekord i dag, sier meteorolog Ingrid Opheim-Bekkelund, og holder frem da. Årets varmeste dag så langt var i slutten av juni, med 25 grader, og i dag tyder på at prognosen vil nå lå nulle. Det samme temperatur, så vi får se om det blir rekordet, sier Bekkelund. Og Bekkelund minner også bare til klasse, at i neste uke så blir det mer klassisk vestlands høstvær, så er det tilbake igjen til Bergens vær, melder meteorologen. Det var Osag Fussabossen som melder det. Nå skal du få Henning Kvitnes, og du skal få låten Trengte Ingen.

0: Det var musikk fra Kurt Nilsen og låten She So High.
1: Hallo, dette er Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!
0: Ja, vi skal gjennom navnet i dag. I dag det er Øyvind, Eivind og Even, så bare gratulerer dem der altså. Og så skal vi gå inn i nummer ord for dagen. Det sies at våren er tiden for forelskelse. Hva er galt med resten av året? Det samme er vest. Og det er også årets 238. i dag, og det er uke 35 og 127 dager igjen av 2026. Nå skal du få Wenche Knutson og låten It's It How It Is.

Ja, det var for å regne det med Cola Ice. Vi skal inn om at det stenger døren i september for etter 10 år velger dyrenes beste venn å legge ned butikken. Siste åpningsdag blir i slutten av september. Butikken her er på da Tårne Senter Ås. Vi kjører salg på alt og håper å bli kvitt mest mulig. Det sier dagleder og eier Madeleine Bergesen Grov, og det er Midtsiden som melder det. Nå skal du få musikk fra tidens genre, Twain og Right Time.

0: Ja, dette var Celine Dion du hørte, og låten Becaro's You Love That Me. Vi skal innom at snart kommer det fotobokser i tunnelene mellom Bergen og Os. Det avgjorde staten til Vegvesen siste måned. Pengene er satt av i år, og det avgjørende blir at nå er gjort målinger der minst 20% av alle trafikanter overskrider fartsgrensen. Tunnelen er lang og rett, og på signalet for alvorlig utfall av ulykker er høyere i tunnel enn ute i dagen. Siste årene er det avdekket del tilfeller av ekstreme hastigheter, det skriver Hilde Hallås, sjef for ATK-seksjonen. Og de nye fotoboksene vil stå både inne og i og utenfor Lysåden-tunnelen, og de skal brukes til snittmåling. Dette blir det første ATK-anlegg i 100-soner. Det krever utvikling av helt ny teknologi, så nå er usikkert når anlegget er på plass. En del arbeidet avhenger av god nok vær og forhold. På Vestlandet kan det erfaremessig være utfordrende jo lengre ut på høsten man kommer, så det er vanskelig å si noe nøyaktig. Dette sier Hilde Hallås til Bergens Tidende. Nå blir det straks musikk fra Leander og nye låten Andre Valg.
1: Halloen, dette her er Tarjei Strøm. Du hører på Radio Os.

Det var Michael Jackson du hørte her på Radio Os. Det var You Make Me Feel. Håper du har en nylig dag. Og håper den nylig dagen blir bra på også på lørdag. Da det bondens dag 29. august klokken 10-15. Jeg kan nevne at programmet starter klokken 10 da det gratis for gås og marknaden åpner. Klokken 10 da det hesteridding ved Gislavål. Og 11.00 åpen gård på kyrkjeflaten. Og så det søyeklipping 11.30. Moteshow det klokken 12. Klokken 12 det også kalvemøstring. Og så det gjeterhundoppvisning klokken 13. Hønsebingo klokken 14. Og så det bjørnis 14.30. Og så det likbrekk opp klokken 15.00. Det da bondens dag først kommende lørdag klokken 10-15, så håper jeg at været sånn noenlunde bra. Nå skal du få Markus og Martinus her.

Ja, det var musikk fra Kater Urban og Derange Walking the Country. Må ikke så veldig lenge oppdatere deg på været og temperatur. Og så skal jeg også innom Bjørnafø kommune, så inviterer med dette til å gjøre tilbudet på leie av areal i sjø for etablering av småbåthavn. Mer om dette, denne saken dukker opp ikke så veldig lenge. Nå får du musikk fra Lennon Miles og Black Velvet.

0: Det var musikk fra Alana Miles og Black Velvet her på Radio Ros. God onsdag, håper du nyter været. Vi skal innom temperatur, så blir det da nå 24 grader er oppdatert seg, og i morgen så er det blant 24, og fredag da 20 grader.
1: Og nå været til Vestland fylke i dag. Skiftende bris. Stort sett pent vær. Vestland fylke i morgen. Skiftende bris fra om ettermiddagen opp i sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk. Delvis eller lettskyet oppholdsvær. Uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Det var været, nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.
2: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Glenn Frey, Do You Belong to the City. Vi skal innom at Bjørnafjorden kommune inviterer til med dette til å gi tilbud på leie av Viral i sjø for etablering av småbåthavn med inntil 100 båtplasser ved kaia ved Ose sjøfront. Konkurransen blir gjennomført med mulighet for forhandling. Frist for å sende inn tilbud er 1. oktober. Valgte tilbudet skal stå for etablering, drift og vedlikehold av småbåthavner. Kommunen vil tildele kontrakt til tilbyder med høyest pris, forutsatt at tilbud det har tilstrekkelig gjennomprøvingsevne og kompetanse å drifte småbåthavn. Premissist og vilkår for konkurransen, frister og annen informasjon finner du i konkurransegrunnlaget og de andre vedleggene. Og det da finner du på Bjørnafjorden kommune, og der kan du også lese mer. Nå skal vi over til musikk fra R.I.M. og Orange Crush.

Ja, dette var musikk fra Howard Jones, fantastisk låt, og da er vårt is lov. Vi skal innom temperatur i vannet nå, badetemperatur, skal du bade, så da er det Vindersholmen, 17,5 grader, på Eiknarshosen 17,6, og i Oshavn 16 grader,

Fantastisk vær ute, eller bare å dytte været, du. Mitt navn Kenneth Norman, og to timers Aktuelt i gang. Og du må også ha en fin, fin dag videre. Og første låt ut i denne timen i Aktuelt Annie Lennox, I Can't Get Next to You.

Det var musikk fra Sandra her i Aktuelt, og du hørte Around My Heart. Vi skal innom at det er manuell dirigering på byveien, for det kan bli noe forsinkelser. I forbindelse med arbeid på Røykenes Bahus er det manuell dirigering på byveien. Oseve denne onsdagen 26. august fra klokken 9 på morgenen til 15 på ettermiddagen. Det kan opp til bli 15 minutter forsinkelse. Dette melder Statens Vegvesen. Nå får du høre musikk fra Inker og Hamilton. Du får Dancing into Dungeon.

Ja, det var musikk fra A-ha det, og låten Take On Me. Riktig god onsdag, håper du dyter av været. Det var radiostøret på og aktuelt, og vi skal innom at Bjørnafjorden Demensforening inviterer igjen til pårørende til personer med demens til pårørende kafé hos frivillighetsrådet i det gamle kommunehuset på Kyrkjeflaten. Kaféen er trygt og inkluderende rom der det legges til rette for sosialt samsvær, gode samtaler og gode muligheter å dele erfaringer med andre i samme situasjon. Gjennom uformelle møter ønsker vi å skape fellesskap, støtte og forståelse, og gi pårørende pusterom i hverdagen. Det melder Bjørnafjorden Demensforening. Pårørende-kaféen har første åpningsdag torsdag 27. august fra klokken 17.30 til 19.30, og neste åpningsdagen blir da 24. september, 22. oktober og 26. november, alle dager da fra 17.30 til 19.30. Det var nyttig ord som melder. Du skal få musikk fra Dolly Parton, og du skal også få musikk fra Dua Lipa, men nå er det Genesis og låten Hvor Donit.

0: dead.
1: Det var Robin Williams og når Greg Krantz. Brudd på hviletid og bruksforbud for en blir anmeldt til politiet. Tirsdagens kontroll ved Svegatjøen kontrollplass ga følgende resultat. Et kjøretøy fikk bruksforbud grunnet feil med bremselys. Et kjøretøy fikk bruksforbud grunnet feil med underkjøringshinder. Et kjøretøy fikk teknisk mangel grunnet lekkasje, luft i bremsesystemet. Fem sjåfører ble da kontrollert på kjør- og hviletid. Her ble det gitt 15 avvarsler fordelt på 55 grunnet mindre brudd på reglementet. Den før hadde mer alvorlig brudd på døgnhvile og ville bli politianmeldt for dette forholdet. Det var Nytt i Os som melder.
2: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.
1: Ja, nå skal du få høre Dolly Parton her på Radio Os. Hun gikk da bort i går, 80 år ble hun. Nå er det bare hvil i fred. Og vi skal over til musikk fra Dolly Parton. Dette er låten Here You Come Again.

0: Ja, det var Dolly Parton det på Radio Årets Here You Come Again. Så kan jeg også nevne at hun har da solgt 100 millioner platter og vunnet 11 Grammy-priser. Det er bare imponerende. Vi skal over til været snart, men aller først skal vi nå med temperatur, og det er ventet da 23 grader. I morgen også 23, så synker det litt ned på fredag, da blir det 20 grader.
1: Og nå været til Vestland fylke i dag. Skiftende bris. Stort sett pent vær. Vestland fylke i morgen. Skiftende bris fra om ettermiddagen opp i sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk. Delvis eller lettskyet oppholdsvær. Uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Det var været, nå tilbake med mer musikk i aktuelt.
0: Ja, da skal du få musikk fra Mino Majority og låten Supergirl.

0: Du hørte her musikk fra moderne rock, og låten kommer Side the Boy, og du lytter til Radio Os.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Vi skal innom politiet for tirsdag litt før klokken 14, så lå politiet bak en motorsykkel i Lysholm, tunnelretning Os. Farten ble målt til 183 km/t i 100 soner, det sier politiet og betjent Anne Lysholm. Og på tullet møtte motorsykkelisten på Halhjem Fergekøy. Han ble stanset og kontrollert uten dramatikk, men han samtykket ikke til førerkortbeslag. Politiet tok likevel med fysisk beslag i førerkortet. MC-føreren er en mann i 28 år. Det kom også meldinger om klage på andre MC-førere. Ettermiddag og kveld var det mye støy på byveien fra Osentrum til Nova. Nå bor jeg frustrert og ønsker flere trafikkontroller i området. Og vi skal innom klokken 23.02 tirsdag kveld fikk politiet melding om farlig kjøring på byveien retning Os. Det var flere MC-er enn det en MC-fører før kjørte uten hjelm. En patrulje kjørte ut med uten resultat. Politiet i Os gjennomførte aksjonen skolevei og har planlagt besøk på alle skoler i Os. Vi opplevde god stemning og fin adferd blant det vi har møtt til nå, sier Anne Lysson. Det var Midtsiden som melder det. Nå skal du få Reid Alexander og Ice with Open.
2: There's a change on the horizon. I can see the future in your eyes. I don't mean to create a scene, but I feel we're running out of time if

Ja, det var Covered House med forlåt Your Feet. Og det kan bli årets varmeste, kan bli varmt i dag, kan bli årets varmeste dag i høstfarga. Det ifølge Meteorologinstituttet kan dagen i dag, onsdag, bli årets varmeste. For i fremdeles i sommermåned i august kommer enkelte av blader alltid gi tapt for høstens nådeløse tann. Likevel er sommeren 26 mer å by på. Det har ikke vært stort høytrykk for dagen i dag. Muligvis være årets varmeste på målestasjonen Florida i Bergen. Det sier kanskje vel ikke mye om sommeren ellers, men ja, det kan bli rekord i dag. Det sier meteorolog Ingrid Opheim Bekkelund og holder frem da. Årets varmeste dag så langt var i slutten av juni med 25 grader, og i dag tyder på at prognosen vil nå lå nullene. Det samme temperatur, så vi får se om det blir rekord, det sier Bekkelund. Og Bekkelund minner også bare til klasse, at i neste uke så blir det mer klassisk vestlands høstvær. Så er det tilbake igjen til Bergens værmelder meteorologen. Det var Osag Fysabossen som melder det. Nå skal du få Henning Kvitnes, og du skal få låten Trengte ingen.

0: Det var musikk fra Kurt Nilsen og låten She So High.
1: Hallo, dette er Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!
0: Ja, vi skal gjennom navnet i dag. Det er Øyvind, Eivind og Even, så bare gratulere dem der altså. Og så skal vi gå inn i nummer ord for dagen. Det sies at våren er tiden for forelskelse. Hva er galt med resten av året? Det samme er vest. Og det er også året 238 i dag, og det er uke 35 og 127 dager igjen av 2026. Nå skal du få Wenche Knutson og låten It's It How It Is.

Ja, det var for å regne det med Cola Ice. Vi skal innom at det stenger døren i september for etter 10 år velger dyrenes beste venn å legge ned butikken. Siste åpningsdag blir i slutten av september. Butikken her er på da Tårnet Senter Os. Vi kjører salget på alt og håper å bli kvitt mest mulig. Det sier dagleder og eier Madeleine Bergesen Grove, og det er Midtsiden som melder det. Nå skal du få musikk fra tiden, Shania Twain og Right Time.

0: Ja, dette var Celine Dion du hørte, og låten Becaro's You Love That Me. Vi skal innom at snart kommer det fotobokser i tunnelene mellom Bergen og Os. Det avgjorde staten til Vegvesen siste måned. Pengene er satt av i år, og det avgjørende blir at nå er gjort målinger der minst 20% av alle trafikanter overskrider fartsgrensen. Tunnelen er lang og rett, og på signalet for alvorlig utfall av ulykker er høyere i tunnel enn ute i dagen. Siste årene er det avdekket del tilfeller av ekstreme hastigheter, det skriver Hilde Hallås, sjef for ATK-seksjonen. Og den nye fotoboksen vil stå både inne og i og utenfor Lysåren-tunnelen, og de skal brukes til snittmåling. Dette blir det første ATK-anlegg i 100-soner. Det krever utvikling av helt ny teknologi, så det er usikkert når anlegget er på plass. En del arbeidet avhenger av god nok vær og forhold. På Vestlandet kan det erfaremessig være utfordrende jo lengre ut på høsten man kommer, så det er vanskelig å si noe nøyaktig. Dette sier Hilde Hallås til Bergens Tidende. Nå blir det straks musikk fra Leander og nye låten Andre Valg.
1: Hallåen, dette her er Tarjei Strøm. Du hører på Radio Os.

Det var Michael Jackson du hørte her på Radio Os. Det var You Make Me Feel. Håper du har en nylig dag. Og håper den nylig dagen blir bra på også på lørdag. Da det bondens dag 29. august klokken 10 til 15. Jeg kan nevne at programmet starter klokken 10 da det gratis for gås og marknaden åpner. Klokken 10 da det hesterydding ved Gislavål. Og 11.00 åpen gar på kyrkjeflaten. Og så det søyeklipping 11.30. Moteshow det klokken 12. Klokken 12 det også kalvemøstring. Og så det gjeterhundoppvisning klokken 13. Hønsebingo klokken 14. Og så det bjørnis 14.30. Og så det likbrekk og opp klokken 15.00. Det da bondens dag først kommende lørdag klokken 10 til 15, så håper jeg at været sånn noenlunde bra. Nå skal du få Markus og Martinus her.

Ja, det var musikk fra Kato Urban og The Ranch, Walking the Country. Må ikke så veldig lenge oppdatere deg på været og temperatur. Og så skal jeg også innom Bjørnafugkrommen, og så inviterer med dette til å gjøre tilbudet på leie av areal i sjø for etablering av småbåthavn. Mer om dette, denne saken dukker opp ikke så veldig lenge. Nå får du musikk fra Lennon Miles og Black Velvet.

0: Det var musikk fra Alana Miles og Black Velvet her på Radios gode onsdag. Håper du nytter å være. Vi skal innom temperatur, så blir det da nå 24 grader er oppdatert seg, og i morgen så er det blant 24, og fredag da 20 grader.
1: Og nå været til Vestland fylke i dag. Skiftende bris. Stort sett pent vær. Vestland fylke i morgen. Skiftende bris fra om ettermiddagen opp i sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk. Delvis eller lettskyet oppholdsvær. Uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Det var været, nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.
2: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Glenn Frey, Do You Belong to the City. Vi skal innom at Bjørnafjorden kommune inviterer til med dette til å gi et tilbud på leie av Viral i sjø for etablering av småbåthavn med inntil 100 båtplasser ved kaia ved Ose sjøfront. Konkurransen blir gjennomført med mulighet for forhandling. Frist for å sende inn tilbud er 1. oktober. Valgt tilbudet skal stå for etablering, drift og vedlikehold av småbåthavner. Kommunen vil tildele kontrakt til tilbyder med høyest pris, forutsatt at tilbud vil ha tilstrekkelig gjennomprøvingsevne og kompetanse å drifte småbåthavn. Premissist og vilkår for konkurransen, frister og annen informasjon finner du i konkurransegrunnlaget og de andre vedleggene. Og det da finner du på Bjørnafjorden kommune, og der kan du også lese mer. Nå skal vi over til musikk fra R.I.M. og Orange Crush.

Ja, dette var musikk fra Howard Jones, fantastisk låt, og da er vårt is lov. Vi skal innom temperatur i vannet nå, badetemperatur, skal du bade, så da er det Vindelsholmen, 17,5 grader, på Eiknarsosen 17,6, og i Oshavn 16 grader, under sjøen 17 grader.

Ja, det er aktuelt runde av nå for i dag, onsdag, så er vi tilbake da med direkte på fredag, da er det 28. august. Mitt navn det Kenneth Normann, og håper du får en fin, fin dag, og bare nyte sola. Jeg spiller inn runde av nå med Lucky for You. God onsdag.

Velkommen til ny episode i Kort Forklart, en ny serie der vi får korte og konkrete svar på viktige spørsmål innen spesialpedagogikk. I dag lurer jeg på, hvorfor inkludering så vanskelig å få til i praksis? Og svaret på det skal vi få av Karianne Båtgård-Næss, professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

0: Inkludering er en verdensomspennende menneskerettighet som handler om at alle mennesker har en likeverdig plass i samfunnet. Og det uavhengig av rase, funksjonsnedsettelser, medisinske diagnoser og så videre. Det omhandler også livets arenaer, altså både barnehage og skole, fritidsarenaer og ikke minst jobb og arbeidsliv. I et inkluderende læringsmiljø så har alle barn sin naturlige plass både i det faglige og det sosiale fellesskapet. Og da er det egentlig litt rart kanskje å begynne å snakke om at noen skal inkluderes. Altså, vi har lett for å si at barn med utviklingshemming skal inkluderes, men i det øyeblikket vi begynner å snakke om at enkeltbarn skal inkluderes, så har vi jo sagt at de er utenfor. Så vi har en liten jobb å gjøre med hvordan vi snakker om inkludering, og vi som fagpersoner og også lærere, barnehagelærere ansatte i barnehagen har litt å gå på der, for at vi skal bidra til at man snakker om barn på en annen måte. For dette er et felles prosjekt. Det er ikke sånn at staten eller lover og regler kan i seg selv kan endre praksis. Det må alle enkeltpersonene som er i dette sosiale miljøet vårt bidra til en endring.
1: Alle er jo for inkludering. Det står i lover, læreplaner og visjoner. Allikevel får vi det liksom ikke helt til.
0: Jeg tenker det er fire hovedutfordringer til det. Det første er at barn har ulike ferdigheter og ulikt funksjonsnivå, ulik erfaringsbakgrunn, og de møter hverandre i skolen, barnehagen. Og det er klart det kan være krevende både for barna selv og for de voksne å legge til rette for å være ut av den enkelte. Det andre hovedpoenget, tenker jeg, er dette med pedagogenes kompetanse.

0: Så, inkludering har vært satt på dagsorden lenge, og det har vært fokusert, men man har i liten grad vært konkret nok i forhold til hva det det faktisk innebærer, og hvordan gjør man dette på en effektiv og god måte. Det tredje punktet sånn som jeg ser det, relativt uklare føringer. Inkludering har kommet på dagsorden, det har det absolutt. Det har til og med kommet til opplæringsloven nå, det helt supert. Men det fremgår i liten grad hva det inkludering er, og også i forhold til det vi har av politiske føringer, så det uklart. Det ikke en nasjonal enighet rundt hva inkludering og hva det innebærer, og hvordan man praktiserer det. Det fjerde poenget knyttet til forskning. Innenfor norsk forskning så har vi i stor grad hatt fokus på ideologi og holdninger, struktur, interaksjon og noe fokus på dette med individet og da når det gjelder utbytte og psykisk inkludering. Sammenlignet med internasjonal forskning så har nok Norge i mye mindre grad fokusert individet, og vi vet per i dag for lite om hvordan det eventuelt innvirker på utførelsen av skolens eller barnehagens hovedoppgaver som går på det med danning. Så vi trenger mer forskning i Norge på inkludering, og da særlig knyttet opp mot mangfoldet av elever, alle elever, ikke bare rettet inn mot barn med spesialpedagogiske behov eller såkalt spesialundervisning eller individuelt tilrettelagt opplæring. Vi trenger også longitudinelle studier som ser på det med retninger og sammenhenger knyttet opp mot inkludering. Og ikke minst trenger vi fokus på hva det som virker. Hva gjør de som får det til? Det det ene, og det andre RCT-studier, hvor man rett og slett prøver ut tiltak og ser på en reell effekt av det. Så her trengs det både forskningsmidler og gode forskere.
1: Men det noe alle vet, så det at forskning, det tar tid. Det må jo være noe annet vi kan gjøre også.
0: Jeg tenker det må jobbes på to hold. På den ene siden politisk, hvor man trenger en inkluderingsmelding rett og slett. Altså hvor man avklarer hvilken forståelse skal vi ha av inkludering i barnehage og skole, og hvordan skal man forholde seg til det. Kan vi faktisk beskrive og måle og evaluere inkludering for eksempel? Og på den annen side så tenker jeg at dette med praktisk arbeid i barnehage og skole er helt avgjørende. Og vi har studier som viser at samarbeid er helt avgjørende for kvaliteten på inkluderingen i skolen. Det samme er dette med fleksible løsninger når det gjelder fysisk tilrettelegging for eksempel. Det å kunne ha muligheten til å gå ut og inn av klasserommet mer fleksibelt, avhengig av hva man jobber med og hvordan man jobber. Man må jobbe med inkludering i ulike fag. Hva innebærer det? Og ikke minst må man jobbe med en holdningsendring. Vi har data fra Ung Data-undersøkelsen i 2024 som viser at mobbing et økende problem i norsk skole, og det betyr at vi har en jobb å gjøre. Både de som jobber i skolen, vi som jobber i skolen, elevene, barna og foreldrene. Så vi må jobbe sammen for at sikre at barna våre skal ha en god hverdag.
1: Tusen takk for at du hørte på Kort Forklart. Har du spørsmål eller temaer du vil at vi skal forklare i denne serien, send oss gjerne en melding på Facebook. Denne podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. SpedAIMS finansiert av Forskningsrådet og et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Nord Universitet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Takk for at du hørte på.

0: kisses to my exes.
1: Hey, for tea?

0: Chilling, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, det er farlig. Det skal jeg toppe i, liksom, hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er takk, skal du gjøre det.

Det var musikk fra Sandra her i Aktuelt, og du hørte Around My Heart. Vi skal innom at det er manuell dirigering på byveien, for det kan bli noe forsinkelser. I forbindelse med arbeid på Røykenes Bahus er det manuell dirigering på byveien. OSV denne onsdagen 26. august fra klokken 9 på morgenen til 15 på ettermiddagen. Det kan opp til bli 15 minutter forsinkelse. Dette melder Statens Vegvesen. Nå får du høre musikk for Inker og Hamilton. Du får Dancing into Dungeon.

Ja, det var musikk fra Aha, det, og låten Take On Me. Riktig god onsdag, håper du dyter været. Det var Radio Støre på og aktuelt, og vi skal innom at Bjørnafjorden Demensforening inviterer igjen til pårørende til personer med demens til pårørende kafé hos frivillighetssenteret i det gamle kommunehuset på Kirkeflaten. Kaféen trygt og inkluderende rom der det legges til rette for sosialt samvær, gode samtaler og gode muligheter til å dele erfaringer med andre i samme situasjon. Gjennom uformelle møter ønsker vi å skape fellesskap, støtte og forståelse, og gi pårørende pusterom i hverdagen. Det melder Bjørnafjorden Demensforening. Pårørende kaféen har første åpningsdag torsdag 27. august fra klokken 17.30 til 19.30, og neste åpningsdagen blir da 24. september, 22. oktober og 26. november, alle dager da fra 17.30 til 19.30. Det var nyttig ord som melder. Du skal få musikk fra Dolly Parton, og du skal også få musikk fra Dua Lipa, men nå er det Genesis og låten Hvor du nytt.

0: Det var Genesis med låten Hvor Donit. Skal du bade i dag, så kan du nevne at i Vindesholmen er det 16,8 grader, Eklarsåsen 17,3 og i Osavn 15,8 og Ålandsjøen 16,3. God mulighet til å ta seg en dugott og ha en hyggelig dag på stranden. Nå skal du få Dua Lipa med Pretty Please straks.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: dead.
1: Det var Robert Williams og Når Greg Krantz. Brudd på hviletid og bruksforbud for en blir anmeldt til politiet. Tirsdagens kontroll ved Svegatjøen kontrollplass ga følgende resultat. Et kjøretøy fikk bruksforbud grunnet feil med bremselys. Et kjøretøy fikk bruksforbud grunnet feil med underkjøringshinder. Et kjøretøy fikk teknisk mangel grunnet lekkasje, luft i bremsesystemet. 25 ble da kontrollert på kjør- og hviletid. Her ble det gitt 15 avvarsler fordelt på 55 grunnet mindre brudd på reglementet. Den før hadde mer alvorlig brudd på døgnhvile og ville bli av politiet anmeldt for dette forholdet. Det var Nytt i Os som melder.
2: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.
1: Ja, nå skal du få høre Dolly Parton her på Radio Os. Hun gikk da bort i går, 80 år ble hun. Nå er det bare hvil i fred. Og vi skal over til musikk fra Dolly Parton. Dette er låten Here You Come Again.

0: Ja, det var Dolly Parton, det på Radio Serie Come Again. Så kan jeg også nevne at hun har da solgt 100 millioner platter og vunnet 11 Grammy-priser. Det er bare imponerende. Vi skal over til været. Natten, eller først skal vi nå temperatur, og det er ventet da 23 grader. I morgen også 23, så synker det litt nede på fredag, da blir det 20 grader.
1: Og nå været til Vestland fylke i dag. Skiftende bris. Stort sett pent vær. Vestland fylke i morgen. Skiftende bris fra om ettermiddagen opp i sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk. Delvis eller lettskyet oppholdsvær. Uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Det var været, nå tilbake med mer musikk i aktuelt.
0: Ja, da skal du få musikk fra Mino Maggiore og låten Supergirl. All the

0: Du hørte musikk fra Modern Rock, og låten kom Side the Boy, og du lytter til Radio Os.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Vi skal innom politiet for tirsdag litt før klokken 14, så lå politiet bak en motorsykkel i Lysholm, tunnelretning Os. Farten ble målt til 183 km/t i 100-sona, det sier politiet og betjent Anne Lysand. Og en patrulle møtte motorsykkelisten på Halhjem Fergekøy. Han ble stanset og kontrollert uten dramatikk, men han samtykket ikke til førerkortbeslag. Politiet tok likevel med fysisk beslag i førerkortet. MC-føreren er en mann i 28 år. Det kom også meldinger om klage på andre MC-førere. Ettermiddag og kveld var det mye støy på byveien fra O sentrum til Nova. Nå bor jeg frustrert og ønsker flere trafikkontroller i området. Og vi skal innom klokken 23.02 tirsdag kveld fikk politiet melding om farlig kjøring på byveien retning Os. Det var flere MC'er enn det ene MC-fører kjørte uten hjelm. En patrulle kjørte ut med uten resultat. Politiet i Os gjennomførte aksjonen skolevei og har planlagt besøk på alle skoler i Os. Jeg opplevde god stemning og fin adferd blant det vi har møtt til nå, sier Anne Lysand. Det var Midtsiden som melder det. Nå skal du få Reid Alexander og Eyes Wide Open.
2: There's a change on the horizon. I can see the future in your eyes. I don't mean to create a scene, but I feel we're running out of time if

Ja, det var Coveted Host med forlaget Your Feet. Og det kan bli årets varmeste, det kan bli varmt i dag, kan bli årets varmeste dag i høstfarger. Det er ifølge Meteorolog Institute, kan dagen i dag, onsdag, bli årets varmeste. For i fremdeles i sommermåned i august kommer enkelte av blader alltid gi tapt for høstens nådløse tann. Likevel er sommeren 26 mer å by på. Det har ikke vært stort høytrykk for dagen i dag. Muligvis være årets varmeste på målestasjonen Florida i Bergen. Det sier kanskje vel ikke mye om sommeren ellers, men ja, det kan bli rekord i dag, sier meteorolog Ingrid Opheim Bekkelund, og holder frem da. Årets varmeste dag så langt var i slutten av juni, med 25 grader, og i dag tyder på at prognosen vil nå lå nullene. Det samme temperatur, så vi får se om det blir rekordet, sier Bekkelund. Og Bekkelund minner også bare til klasse, at i neste uke så blir det mer klassisk vestlands høstvær, så er det tilbake igjen til Bergens værmelder meteorologen. Det var Osag Fysabossen som melder det. Nå skal du få Henning Kvitnes, og du skal få låten Trengte Ingen.

0: Det var musikk fra Kurt Nilsen og låten She So High.
1: Hallo, dette er Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!
0: Ja, vi skal gjennom navnet i dag. I dag det er Øyvind, Eivind og Even, så bare gratulerer dem der altså. Og så skal vi gå inn i nummer ord for dagen. Det sies at våren er tiden for forelskelse. Hva er galt med resten av året? Det samme er vest. Og det er også årets 238. i dag, og det er uke 35 og 127 dager igjen av 2026. Nå skal du få Wenche Knutson og låten It's It How It Is.

Ja, det var for å regne det med Cola Ice. Vi skal innom at det stenger døren i september for etter 10 år velger dyrenes beste venn å legge ned butikken. Siste åpningsdag blir i slutten av september. Butikken her er på da Tårnet Senter Os. Vi kjører salget på alt og håper å bli kvitt mest mulig. Det sier dagleder og eier Madeleine Bergersen Grov, og det er Midtsiden som melder det. Nå skal du få musikk fra tiden Shania Twain og Right Time.

0: Ja, dette var Celine Dion du hørte, og låten Becaus You Love That Me. Vi skal innom at snart kommer det fotobokser i tunnelene mellom Bergen og Os. Det avgjorde staten til Vegvesen siste måned. Pengene er satt av i år, og det avgjørende blir at nå er gjort målingen der minst 20% av alle trafikanter overskrider fartsgrensen. Tunnelen er lang og rett, og på signalet for alvorlig utfall av ulykker er høyere i tunnel enn ute i dagen. De siste årene er det avdekket del tilfeller av ekstreme hastigheter. Det skriver Hilde Hallås, sjef for ATK-seksjonen. Og de nye fotoboksene vil stå både inne og i og utenfor Lysåden-tunnelen, og de skal brukes til snittmåling. Dette blir det første ATK-anlegg i 100-soner. Det krever utvikling av helt ny teknologi, så nå er usikkert når anlegget er på plass. En del arbeidet avhenger av god nok vær og forhold. På Vestlandet kan det erfaremessig være utfordrende jo lengre ut på høsten man kommer, så det er vanskelig å si noe nøyaktig. Dette sier Hilde Hallås til Bergens Tidende. Nå blir det straks musikk fra Leander og nye låten Andre Valg.
1: Hallo, dette her er Tarjei Strøm. Du hører på Radio Os.

Det var Michael Jackson du hørte her på Radio Os. Det var You Make Me Feel. Håper du har en nylig dag. Og håper den nylig dagen blir bra på også på lørdag. Da det bondens dag 29. august klokken 10-15. Jeg kan nevne at programmet starter klokken 10 da det gratis for gås og marknaden åpner. Klokken 10 da det hesterydding ved Gislavål. Og 11.00 åpen gård på Kyrkjeflaten. Og så det søyeklipping 11.30. Moteshow er det klokken 12. Klokken 12 er det også kalvemøstring. Og så det gjeterhundoppvisning klokken 13. Hønsebingo klokken 14. Og så det bjørnis 14.30. Og så det likbrekk og opp klokken 15.00. Det da bondens dag førstkommende lørdag klokken 10-15. Så håper jeg at været er sånn noenlunde bra. Nå skal du få Markus og Martinus her.

0: Det var musikk for Ariana Grande og låten P-tall. Vi deler ut 1 000 000 kroner under storkonsert i Os-hall. Hjertebank kommer tilbake til Os. Nå venter arrangøren på søknader og midler til lokale prosjekt. Hjertebank er en konsert til turné som hyller frivilligheten og styrker lokale samfunn. Konserten i Os-hall blir 1. oktober, for under konserten skal deles ut 1 000 000 kroner fordelt på 8 til 10 ulike mottakere. Siste gang så var det 151 som søkte om midler. Dette melder da Midtsiden.
1: Hallo, dette er Depresno. Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.

Ja, det var musikk fra Kate Urban og deres Walking the Country. Må ikke så veldig lenge oppdatere deg på været og temperatur. Og så skal jeg også innom Bjørnafug kommune, så inviterer med dette til å gjøre tilbudet på leie av areal i sjø for etablering av småbåthavn. Mer om dette, denne saken dukker opp ikke så veldig lenge. Nå får du musikk fra Alana Mals og Black Velvet.

0: Det var musikk fra Alana Miles og Black Velvet her på Radios gode onsdag. Håper du nyter været. Vi skal innom temperatur, så blir det da nå 24 grader er oppdatert seg, og i morgen så er det blant 24, og fredag da 20 grader.
1: Og nå været til Vestland fylke i dag. Skiftende bris. Stort sett pent vær. Vestland fylke i morgen. Skiftende bris fra om ettermiddagen opp i sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk. Delvis eller lettskyet oppholdsvær. Uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Det var været, nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.
2: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Oslo.

Det var besøk fra Glenn Frey. You belong to the city. Vi skal innom at Bjørnafjorden kommune inviterer til med dette til å gi tilbud på leie av Ural i sjø for etablering av småbåthavn med inntil 100 båtplasser ved kaia ved Os sjøfront. Konkurransen blir gjennomført med mulighet for forhandling. Frist for å sende inn tilbud er 1. oktober. Valgt tilbud skal stå for etablering, drift og vedlikehold av småbåthavner. Kommunen vil tildele kontrakt til tilbyder med høyest pris, forutsatt at tilbud det har tilstrekkelig gjennomføringsevne og kompetanse å drifte småbåthavn. Premissist og vilkår for konkurransen, frister og annen informasjon finner du i konkurransegrunnlaget, og det andre er vedleggende, og det da finner du på Bjørnafjorden kommune, og der kan du også lese mer. Nå skal vi over til musikk fra R.I.M. og Orange Crush.

Ja, dette var musikk fra Howard Jones, fantastisk låt, og da er vårt is lov. Vi skal innom temperatur i vannet nå, badetemperatur, skal du bade, så da er det Vindelsholmen, 17,5 grader, på Eiknarshosen 17,6, og i Oshavn 16 grader, under sjøen 17 grader.

Ja, det er aktuelt runde av nå for i dag, onsdag, så er vi tilbake igjen da med direkte på fredag, da er det 28. august. Mitt navn det Kenneth Normann, og håper du får en fin, fin dag, og bare nyte sola. Jeg spiller inn runde av nå med Lucky for You. God onsdag.